Å, mai, hva ser du skoen? Å, hva ser du skoen? Da det bygg inn, gjør det ikke seg, så skoen.